0: 框架未必就是射线，全景沉浸影像跃然眼前，每寸细致真实纤毫毕现，品质畅游领略世间万千，每一幕连成视野无限，带您超越所见。潍柴动力凤凰大视野，今天凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他撒鸡蛋的。
3: 快点走，快点走。
2: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
7: 이신문에서시켜주면확신이되니까
1: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望文化是灵魂的培养是记录文明的进程超脱物质超越观念汇聚思想和行为见证历史精髓人类之美文化大观园星期六凤凰卫视中文台您正在收看的是凤凰卫视

0: 风云变幻尽在掌握。凤凰气象站，每天凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他撒鸡蛋的。快点走，快点走。
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
6: 이시문해서시켜주면확실히된거
1: 야 Dream man, love, my
0: love. 历经伤痛，却依然相信八月心怀信念，不负热望。世界因你而美丽。国教1573第十八届影响世界华人盛典，八月北京。您正在收看的是凤凰卫视。中远海运风云对话由中国远洋海运集团有限公司剧名赞助播出，链接世界，承运全球，中远海运。